0: re tla phela e bile re tla gona go fenya maemo ka moka. We shall overcome. Andile ka majola tobela FM moshate wa tsebole boithabiso le ke le tšatši go mme re tsena karolwanong ya rena ye ke tsebang gore gale le emetše karolwana ya
1: Lenyalo laka ka Bishop Jonas Masutla o tiisha manyalo le dikamano ye ke nako ya go nošetša lenyalo gore le phile lenyalo le theilwe ke Modimo le ke letšatši mo go Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: mošate wa tsebo le boithabišo a le phile lenyalo Bishop a le phile
2: Ale pile, fantastic.
0: Lenyalo le tomile chemong ya Edeni.
2: Lenyalo modimo ga bolela ka lona o re ke lerata, lenyalo modimo ga bolela ka lona o re ke seo ke se tsebang, ke seo ke se ratang, lenyalo ke taba ya modimo.
0: Lenyalo ke taba ya modimo, ke ka mo Bishop Morana Aileng a gopola Sara.
2: Yes.
0: A mo gopola Sara ka se Aileng a motshepisha ka sona moruting.
2: Lenyalo fantastic le ka se tswe fushene lenyalo go ka dirwa eng ka

0: metsotso e ka bago e supa fela re tswela go eriela ya boraro go tsebela FM le go tlhagaso la Afrika Borwa batheletši ba tsebela FM dumela batheletši ba tsebela FM jong go dumela gabotse mo letšatšing le la lekgono ke le dumediša ke tshepa gore le tloga le thakgetše go le lekgausi mo le leng gona le beile tsebe gona fa gostiši sa mamoratwa sa tsebela FM mošate kwa tsebo le boithabišo mošate kwa tsebo le boithabišo ke namele ke tše sebaka se ke a ledumediša ke a leamogela go lenanao la mabaleng a dipapadi fa o enamelego nka gobotša motheletši wa tsebela FM gore lenanao le bjalo ka metlheng le tšweletšwa ke yena Nicole wa ga maimela ga lebeletše lenanao le la mafelong a beke o bone gore go na le tše mmalwa tše re swantšeng gore re tšee gomme o tlogile apea moropo lela re ya leboga lenanao le le tšweletša ke yena Nicole wa ga maimela ke jes baka se ke leboge Miss Pro wa ga makgwaleka lenano le lebotse la jes yo iphelago ke leboga gape le stani ka kgaso ya ditaba tša iri ya boraro tla buša o kopana le kgaso ye nngwe ka iri ela ya botshelela mola e le gore lenano la jes tla buša o kopana le lona gape bekeng e tla go motheletši wa tsebala FM nna ke na Dr Hodi tsamayago e tšhodi gona fam go tsebala FM ya lekgotla kgaso la Afrika Borwa re le mmogo lenano la mabaleng ya diphapadi re tlo go fa papadi se ka ba wa fela pele o tsebe gore papadi tlo nama e latela re tlo fa yona ka iri ya bone ge re lebeletše setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ge banamehile ba amogela ASFA re lebeletše go papadi ya makgaolakgang mo leotong la pele CAF Champions League e tlo nama e tšweletšwa fao ke seo re tlo bago re se dira nka nama ka go botša gore la mathomothomo ga e sa le setlhopha sa go tšhaka kua go la Germany go Bundesliga RB Leipzig ba tla nama ba thulana fa le dinkgwete tša PSL e le go Mamelodi Sundowns tla gopola gore ka gore sotlha go fela re sano ba bitša dinkgwete go Red Bull Disc last number gomme seo se nta nama se diragala ka Afrika Borwa go leeto la bona re kao fela South Africa the final stop of re kao fela South Africa papadi ye e tla kgatlhampana ka letšatši la labotlhano mo letšatšing la masomedisenyane kgweding yona ye ya May ka kua go la Lucas Morepe Stadium ka Pretoria nako e tla ba iri ya seswai bošego di-ticket di ya gona di a rekišiwa go la Computicket ke tšeo di tlobago di diragala motheletši wa tsebela FM lebeletše ge setlhopha se se tla ba se tlile ka Afrika Borwa a re bone ba re tla re tšwele pele morago ga seno
1: Afrika Borwa ka di 11 tša June histori e a ipoeletša gomme tšotlhe di thoma ka monyetla wo botlhe re ka se o lebalego magareng ga Afrika Borwa le Mexico gopola thulano ye ka boikgo